Steve Harley, Make Me Smile, Come Up and See Me. Og så til ny musik fra Hjalmar, som her er sammen med Katinka og synger Vær at vente på.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og her er Frankie Valli and the Four Seasons, December 63. Og så er klokken næsten 10 over 5, og vi er godt i gang med anden time af dagens program.